0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.
2: Radio Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Slušate Radio Istočnik. 100,2 MHz.
1: Radio Istočnik.
2: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.